0: Kjelling Josef Åstad Gatchi den här Kygos mentalbiten som jag syns gir låta en ny dimension liksom toppen av kransekaka då.
1: Ja, men jeg kan ikke danse til Kygo.
2: Nei, vet du hva, Ali? Det skal jeg, Tobi, vise deg hvordan du gjør.
1: Smell opp, da.
2: Ja, greit, Tobi, skal du gjøre det?
0: Ja.